Hii ni idhaa ya Kiswahili ya All India Radio Daily. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazieni kwenye kilohertz 9950 ikiwa ni mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 12 na robo za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, ikiwa ni saa 3 kasarobo za usiku kwa saa za hapa India. Ni mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni muziki kutoka filamu za Kihindi, halafu mazungumzo baada ya habari, na baadaye tutawaleteni muziki wa Afrika na hatimaye muziki kutoka filamu za Kihindi. Mnaendelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya All India Radio Daily. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka filamu za Kihindi. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni kipindi maalum mazungumzo baada ya habari. Mnaendelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya All India Radio Daily. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa Afrika.

Agosti 15 mwaka uliopita, India ilisherehekea kumbukumbu za miaka 58 tangu ipate uhuru wake kutoka kwa mkoloni. Hafla hizo zilikuwa nafasi jema ya kuangalia nyuma na kujionea hatua kubwa ambazo nchi imefaulu kupiga katika ngazi ya kimataifa. Ulikuwa muda mwema pia kuelezea namna India imebadilisha sura yake kwenye mambo ya kiulimwengu, wakati huu inapojiandaa kuwa miongoni mwa nchi zenye uchumi mkubwa hapa duniani. Vigogo wa mtandao wazi wasema kwamba katika kipindi cha miaka 30 ijayo, uchumi wa India unaweza kuwa mkubwa hata kushinda mauchumi ya Marekani na Uchina. Hadi kufikia wakati huu, tukichukulia kiwango cha jumla ya kuzo la nchi kuwa dola trilioni za Marekani 3, India ajikamatia nafasi ya 4 kati ya mauchumi makubwa duniani. Katika kiwezo cha kuagiza, yani kwa kimombo purchasing power parity, nchi ya nyemelea nyuma ya Marekani, Uchina na Japan. Misingi ya uchumi wa India zidi kuwa imara kabisa. Ishara za uchumi wa nchi katika nyakati hizi ndizo mwa kabisa katika historia ya India tangu ilipojikamatia uhuru wake, kwani kuna ukuaji wa kiajabu, ongezeko kubwa la hifadhi za pesa za kigeni na utegaji mwingi wa kiuchumi kutoka nje, licha ongezeko la mahuruji na upunguaji mkubwa wa gharama ya maisha pamoja na kiwango cha utozaji niba. Kusema kweli, maendeleo yaliyoko hapa India ni tofauti na makadirio ya miaka chache iliyofuata baada ya kupata uhuru mwaka 1947. Wengi walishangaa jinsi taifa lipya lilijijimudu ili kuendelea na utamaduni wake uliosifika kote duniani. Kutengwa kwa sehemu mbalimbali za mamlaka ya India na zilizoibuka kuwa nchi zenye mamlaka tofauti ni jambo lililoacha pengo wazi kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa India na iliyokuwa changa mno. Kila mara juhudi kubwa za kutaka taifa changa la India liwe na maendeleo yenye usawasiko mwema kati ya wananchi zilikumbwa na shida nyingi zilizojawa na ukoloni mamboleo na maadili ya kidini. Lakini hata hivyo, sera madhubuti zilizofuatwa na vikongwe wa kisiasa viliwezesha India kuwa kitofu kipya cha muimariko wa kila nyanja muhimu. India ilipiga hatua kubwa za mbele ili kuboresha mfumo wa demokrasia, ingawa mataifa jirani ya India yaliendelea kunaswa kwenye shida za udikteta na kisiasa. India wakati huu ni kitulizo roho kwa wananchi wake, kwa sababu imekamata pakubwa kwenye nyanja zinazohusiana na maslahi ya kibiashara na kisiasa za kimaeneo katika ngazi ya kimataifa na ambapo yaaminiwa sana. Yapiga hatua kubwa za mbele ili hivi karibuni itabuliwe kama taifa lenye uchumi mkubwa duniani. Ilivedhesha mno, kwani uchumi wa India uliibuka kuwa katika nafasi ya pili kati ya mauchumi yanayokuwa kwa haraka duniani katika mwaka 2003 hadi 2004. Katika mwaka wa fedha wa 2004 hadi 2005, jumla

makuzo la nchi ilisimamia kiwango cha 6.9%. Ile ilirekodi kiwango cha juu sana cha ukuaji wa kiuchumi katika mwongo wa 90 karne iliyopita. Lengo kuu la mpango unaoendelea wa miaka 10 ya kipindi cha mpango wa maendeleo ya miaka 5 ya serikali, yani kutoka mwaka 2002 hadi 2007, ni 8% ya ukuaji wa nchi. Sekta hudumiaji hapa India ilishuhudia ukuaji wenye kiwango cha 9.4% katika kipindi cha mwaka 2004 hadi 2005. Licha ya kuwa uchumi wa kuigwa, India yazidi kutolea wageni sura imara ya urebekaji mwingi unaosabaha humu, ukiuzisha historia na utamaduni. Ukuaji wa kiajabu wa kiuchumi unaodhihirika hapa India umebadilisha mtazamo wa kimaisha na mahitaji ya wateja, jambo ambalo limesaidia sana maendeleo ya uzalishaji wa kiviwanda. Idadi ya familia zenye mapato makubwa yatazamiwa kupanda juu kwa 60% katika kipindi cha miaka 8 ijayo na kufikia familia milioni 44. Kila mwezi kuna ongezeko zaidi la wateja wa selfoni milioni 1.5. Idadi hiyo yatazamiwa kufikia wateja milioni 100 tufikapo mwaka 2007, kutoka wateja milioni 57.8, idadi iliyokuwa mnamo mwezi Juni mwaka wa 2005. Mauzo ya kompyuta yameongezeka na kupungua 20% katika kipindi cha mwaka 2004 hadi 2005 na kufikia milioni 3.63. Uuzaji magari katika mwaka 2004 hadi 2005, yani toka Aprili hadi Januari, ukafikia magari 864,000, huku mahuruji yakiwa ni magari 160,000. Dunia nzima yaendelea kutambua India kama nchi yenye maendeleo makubwa. Maarifa ya Wahindi yamewezesha hili lifanyike. Jumla ya nusu ya idadi ya Wahindi ni watu wenye umri ulio chini ya miaka 25 na ambao wana kiwezo cha kuongezea maarifa yao kupitia televisheni, tovuti na selfoni. Maendeleo haya yamewezesha India kuwa nchi ya waliovuka sana, jambo lililo msingi wa biashara nyingi za kigeni zinazoendelea kutekwa hapa India, angalau zifanywe kwa gharama ya chini lakini kwa ukadri. Utapata kuwa India ni kituo kamili cha utafiti wa utegaji uchumi, parisheni za kisheria, bima, uhesabu, daktari, usimamiaji bora na kadhalika. Mipango iko bioni ya kuelimisha vijana wa Kihindi teknolojia mpya ya kisasa, haswa tunaporejelea kuwa maarifa ya kutoa miongozo ya India yaendelea kutambulika popote duniani. Nchi inajivunia idadi ya milioni 5.5 ya wataalamu wa uhadisi, madaktari, mawakili, hesabu na kadhalika. Sio siri kusema kwamba wataalamu wa teknolojia ya habari kutoka India wamejikamatia nafasi kubwa katika sekta ya utoaji programu za kompyuta. Serikali ya India yawekea uzito mwingi hoja la kuimarisha miundombinu ya kitaifa yenye yaweza kudidimiza ukuaji wa kiuchumi. Waziri Mkuu wa Taifa Dr. Manmohan Singh, kwenye hotuba yake ya shamra shamra za sikukuu ya uhuru wa India, alielezea jinsi kuna mshikamano kati ya miundombinu ya kitaifa na ukuaji wa kiuchumi. Waziri Mkuu alitaarifu hatua alizonazo za kutaka kupanua miundombinu ya reli, barabara na katika uzalishaji wa nishati za umeme. Hii imeibuka kuwa kituo muhimu cha kufanyia utegaji uchumi wa kutoka nje, kwani 84% ya makampuni 100 ya kimataifa yazidi kutega uchumi wao hapa nchini. Shirika la biashara na viwanda hapa India limetoa makadirio ya kuwa kiwango cha utegaji uchumi huo utoka ugenini itazidi kuongezeka hata katika siku zijazo. Kwa kweli hilo litaacha India ikiwa kituo mkuu cha uzalishaji wa biashara za mahuruji. Na katika biashara za hisa, nchi hii ina masoko 23 ya hisa yenye zaidi ya makampuni 9,000 yaliyosajiliwa. Soko kuu la hisa la Bombay ndilo la pili kwa ukubwa, likitanguliwa na soko la hisa la New York. Yaaminiwa kwamba India ni soko kuu la hisa lenye nuru njema ya wakati huu na katika siku zijazo katika bara la Asia. Na isitoshe, India ndio yashikilia nafasi ya tatu kati ya mataifa yenye vitega uchumi vikubwa humu duniani. Upungwaji mkubwa wa gharama ya maisha hapa India ni katika baadhi ya sera madhubuti za kiuchumi zinazofuatwa na serikali ya humu. Katika mwezi Julai mwaka uliopita, gharama ya maisha ilipungua kwa 3.84%. Hii ni mojawapo

0: gharama ya maisha mno, kumradhi, hii ni mojawapo wa gharama ya chini mno ya maisha kati ya mauchumi ya huku kusini mwa bara Asia. Na mwaka uliopita, gharama ya maisha haikuwa ipugua kiwango cha 8.02. Kiwango cha hifadhi za pesa za kigeni kilifikia kiwango cha dola za Marekani bilioni 138.84 mwezi Juni mwaka 2005. Kwa mujibu wa shirika la fedha duniani, yani IMF, katika ripoti yake ya mwaka 2003, sera za uhifadhi wa sera za kigeni zinazofuatwa na India zaambatana na kanuni za kimataifa. Kiwango hicho cha hifadhi za pesa za kigeni cha dola za Marekani bilioni 138.84 kilipita kiwango cha madeni ya kigeni ya India na aliyokuwa dola bilioni za Marekani 113 mnamo mwezi Septemba mwaka 2004. Kutokana na ongezeko hilo la hifadhi za pesa za kigeni, serikali ya India imefaulu kulipa madeni yake yenye kiwango cha dola bilioni 3 kwa Benki Kuu ya Dunia na benki ya kushirikia maendeleo hapa Asia. Yaadaliwa jinsi madeni mengine yatalipwa kwa haraka. India imeshatangaza kwamba haipokei usaidizi ila tu kutoka kwa mataifa ya Japani, Uingereza, Jerumani, Marekani, Muungano wa Nchi za Bara Europa, Fransa, Italia, Kanada na Russia. Tangu Julai mwaka 2003, India imekuwa nchi maru ya kuhifadhi pesa zake na shirika la fedha duniani baada ya kuwa nchi ya kukopa kwa muda mrefu. Maendeleo ya nchi ya India yameanza kudhihirika. Sura ya India nayo imeshakuja kuonekana na wote. Bila shaka, hili itawezesha India ipiga hatua nyingine kubwa ya mbele katika kila nyanja muhimu maendeleoni. Mwisho wa kipindi chetu maalum Jumapili ya leo kilichohusu hali India yenye ukuaji mwema endelea ya kupiga hatua kubwa za mbele. Ni mimi James Karina nikikuomba uendelee kusikiliza matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Idea Radio Nderi.
1: Hivi sasa tunawaleteni kipindi chetu cha muziki kutoka filamu za Kihindi.